0: ریاره کاته کود و کامری رشخیل ریاره کیکر تخک کویا او کوکولی روک ریخون چکراخ ریاره کاته کود شوی پریوبی ریا خوشل کاته کوری ریاره نیم لخ کی کاته ماری کوکوخیک و کانخ کانق خری خشاری کینچوماخ این ری این کینچوماخ ششکوخیک اوک این ری روش لبال ری دیوس. Primera de Corintios, capítulo 8. Puir tiachek ish kech rimolom tak Dios. Conoje riu getamchek, rumarech chek o, cano o. Katekut, rinojinik cuy animal. Riloko kebal kush cuyek wachar. Wehunguinak kuchomach chek o chi retamapal. Chehun hasuach. Maha kretamahre, hachari rahaushik kretamah. Katekuri. Wek ohun winak kulok ok eh huach ridios, ridios shas retamchi uach we areri. Puiri utihik ritirchek chish chkechri emolom tak dios. Riuk ketam, chihun molom dios mankot upatan chuachule. Emankot chir hun dios, chuiri are hunchi dios kolik. Kneba, kyokisashek, e dios chikah, e chuachule. Mankasichtari e dios. Shahekuri ek osiblahe dioses. Esiblajek I a hauselek olek. Chkawachri ug, koshahunchi dios, areri tatshel, echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi a hausel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak, kochok iksak. Chokoje rumal, ug o ug. Eri ug kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel tewinakwa. O kino o, shrechweri. Ekonik ach, winakwa, rumalrech chepa takrik ich, kanok, shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chis chikiwach. Shakuheri tzilobinak, rikush labal eare. Makot hunwa, huhuketsach chunakahri dios. Weman kakatih uhweri, manshat rumal rinitz, kapantahik. Katekuri, wekakatih uhweri, man rumal tawiri. Nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. China ba iwip chukohik ri bantahik che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikich rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik oriano oh. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios. Rumal che mankot uchukab ri rush la balriare. Laman kuchomacht kuri chiatal chech kutih ritih. Chechitak chkech riemolom tak dios. Shahekuri, riano oh, kukamisahre, riwinak chemankot uchukab. Riachalashik chesh to obisash watch, erumalare shkamri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chikisoko, rikushlabal chemankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach, kikulelahri Cristo. Shahekuri, wisharumal hun hasu watch. Tzakri wichlal, mankot chihumulri kintih ritih arech mankinyat bey cheketzakri wachlal. Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtach ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man intakonel tah, chiwach ish, Riin, injunta con él, rumal rech sheri ish, paria hausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech, chikiwach rikikiban katok tzik ponui. Laman yatal tchkech uch, chikuhua ik, ekuh kumunik. Laman yatal tchkech uch, chikuhunak kohunel kishokil heri, hachari enik ach, eta konel apchik. Egeri hachari erachlal ria hausher, e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch, Riin eri Bernabé, man yatal tchakech, che man kuchakuntah, hachin hunk bebach oh, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko huntik bal uba, katekuri man kutik tewach, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik tri uwal, kitu ri hupok awah, la shak utsih winakwere, on ripishab, la man kubihtak shokuhewere, henakut, Pariu pishapri Moisés tzibatalik.
1: Makoch uchimal utzam riwakash, chekuban yokoch triko.
0: La kchuman ri Dios chrech ri wakash. La man baqawi da ri uj kchawek. Xenakut. Weritzi batalik rumal qech uj. Ri hun chikuch ol ri uleu. Raqawchik chikuban ri choloj ruk eyebal. Katekori ri hun chikupach lej ri triko. Kupach lej ruk eyebal. Chikore ri riare kurrakubik. Ri uj weshqaban ri awesh iwuk ish. Ruk ri gastak chrech ri ushlabal. La nim kori chiwach che kamol chishol ri gastak rech ri uwacholew. Weik onik achchik che kie om piwi ish we pishabri. La mangaret kunim ri kech uch chuwach ri kechare. Kate kori ri uch manshqakocht chikiwach ri winak we hun pishabri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech ri uch mankot hun kash kakapan chrech ri utzlakutsih ri Kristo. La mangi we tamtach. Cherie e achchikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipuak, chrech rinim rachoch ri Dios. La mangiwe tamtach, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chrich ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, riahaushel, takarinak chikech ri kikiya ubishik ri utzlachzih, ruk ri utzlachzih ri kiwawi ri eare. Katek uri, ri in, manukohom tawe ubishap ri, chikiwach ri winak. Eman gintz ibak tweri arech gheri kipan chwech ri in. Are nimwa ri kamikal chwach wa weri. Makot hun winak ri kakamisan ri nuk igil in. Rumal rech che chwech ri in ji rakaw shikwi che kinyaw bishik ri utzlak tzig. Manshat rumal nuk igil. Khenak ut, itzel wa chwech ri in we man kinyaw bishik ri utzlak tzig. We shak kiman wechak ri shak pa wech wiri in. Kuyana kuri che kincha ri utuk balil. Weta matkhiri, hunchak na kuri che shaya omchwech. Has kuri ri utuk balil uk asher. Areweri ri utuk balil, kinyaw bishik ri utzlak tzig. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mankinkoht chikiwach ri winak ri bishab, che uya om kinkoho rumal ri utzlak tzig. Khenak ut, ri in tzokopitalik, chikiwach ni malak konohel. Kate kuri, Impatanel kech konohel winak, arech ke inchek ek itak winak. Shiman wip in a judío kuk ri a judío, arech ke inchek ri a judío. Kuk ri winak, che erech ri bishap, ri in rech ri bishap. Kneba ri in, man irech t bishap. Arech ri in, ke inchek ri winak, che erech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk, ri in chiko hun bishap guk. Cherech ri Dios rumal rech cheri bishap kowuk rech ri Cristo. Arech ri in, ke inch akri winak che mankot ri bishap kuk. Ri in mankot nuchukab. Shintu keri sahwip kuk rietu er winak. Arech ri in, ke inch akri etu er winak. Ri in, shimban wip, he ejas konohel winak arech. Kneba ruk kash, ke inkol enikah winak. Katekuri, ronohel weri. Ri in gimano rumal ri utzlak tzig, arichari in kori chakap wech. La mangi we tamtag, che aritak chi, ke shikinik pariet zambal. Konohe la nakil ke shikinik. Katekori, shakun ki rikowik, shakun ki kamowik, rik chakik. Ani nakil chi shakin ba, arich ri ish kis chakanik. Ri ea hitz anilab, pariket zambal, enimak winak kikik ilkib, che ronohel khastak. Katekuri, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Katekuri, ri uj rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankimbet ri, wetamat wetam hawi kimbewi. Katekuri, manshakt kinshikinik shakheri. Shaneki mank eshrech wenumbakil, ekinkoh bachak. Rumal che ri in, shin yao bishik ri utzlak tzig, chikech rienik achchik. Egwene man utztak kine elok. Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik, ri in man kinguachtak, che ri ish, mati wetam, che ri ekanan, katat, konohel she kuhichu she ri sutz, konohel she kash paripolo. Konohel shban kikasna parisutz, e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitih ri ushlabishelwa. E konohel shikikumuh ri ushlabishelukia. Rumal rech, che shekumunik, chipari junush labshel abah chishera chilah katekut rihunabahri areri Cristo katekuri wewinak mankonoheltah e utz chuachri Dios rumalkua riki bakil e popoh kanak paritz inalikuleu shbuntahweri rechun kambal noh chkechri uch arech mankakhtri itzel hacha rishkahri e are mishk ikhlanik chkeche molom tak Dios hacha kikiban e khun chkech e are tzibatalik kut pakiwi
1: ribinak shetuye chrechri waim e chrechri kumunem katekuri kiwalahik chechri atzanem
0: shokuhe makaban ritzel kasle malruk achi ishok hacha shikiban nikak chkishol e are katekuri e 23,000 shekamik chipahun qih maqataq chih ria hawshel chrech makah khirihas shikiban e khun chikishol ri e are katekuri shekam kumal taqri kumat mishwish watek hacha shikiban e khun chikishol ri e are katekuri shekamisa shubik rumal ri kamisanel kwaweri shpech kih hacha khun kambal noh etz ibatalik kanak arech ri uh tqetamah chenaqahuh k'owi cheriu kisbali riwachuleu shahekuri rihun chekou qihil rumal rech chekuchomag chichitak alwiri are chushibih barib chrech wektsaqik manim tari ik amkhanik parimakah shban chiwech chuwach ritaqal chrih hunwinak mankuk estu tsihri dios riare mankuyat beri arech ri ish kishkamkhesh parimakah chenim chinach wachri ichuqab sharuk rik eshri kuyanari chiwech rihastaq wach arech ri ish kishpeuloq chiruk ri are eruk ri ichuqab arech kishkowin chiwqik rik amkhanik rumal kueri ishloqlaq taqwinaq chishani mahoq chiwech ri emolom taqahawshel kimbihweri chiwech ishwinaq nimi wetambal ri ish chibunaq toq tsih buwi wehastaq chekin bih chiwech ripaq bala maha chikakateu chih ri uj lamang nimalaj uk anik ibtaj ruk ri uk ikel ri Cristo rikashlangwa chikapir uj la nimlaj uk anik ibtaj ruk ri upaqil ri Cristo rumal rech chik osha hun kashlangwa konohel sha uj hun baqilal rumal rech chik konohel kokech chrech we hun chi kashlangwa ri qas chiwilampe ri Israel cherech we uachuleuri ri eare chekikitih kech ruk ri tabal toqob lamankot ri nimalaj uk anik ib ruk ri tabal hasku kubihweri la cheritih chekchish kech ri emolom taq Dios are nim chqawach on eare enim chqawach ri emolom taq Dios wawiri chkech ri kashtok chishwi manchet ri Dios kchishwi eriin manking wahtak cheri ish nimlaj uk anik kiban kuk rihetak kashtok mankuyatak kishkumun paripakbal amaha rechri hawshel e paripakbal amaha kechri ek ashtok rish mankuyatak che ishko chori umeshari hawshel e chori kimesha riek ashtok on la sharek kah uch cheri hawshel kah pari achishom la repuch nim kachukab chuwach riare runuhel hasta kuwach yatalek kbanek Atekuri, man runuhel taj utz chikbanek. Runuhel jastak uwach yatalik kbanek. Katekuri, man runuhel taj kuyak uwach rikomontios. Mutzkuhun winak, shuwiri utzilal chechri are. Shane are, chitzkushbari utzilal chkechrienik ahchik. Chitiha runuhel jastak, chikikayishbarik ayibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uwach ulew, Eronohel rigastak chek ochuach rech ria hawshel. Wehun winak chemank otu kohonek, kishusik ih pawaim, katekori riish kiwak kishberuk, chitihapa runohel rik ya chiwech. Mikiliwip cheriwa rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori, wek ohun winak kubih chiwech. Weri shkamisashek rech tabal tokob. Mitih ba wewari rumal rech. Rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. شانیاری کیم بیخ ریو شومانی کری خونچک پا ریچ گوی لکین شیمی تخک پوچ ری این چین چو قپیتالک رومان ریو شومانیک پا ریچ گوی خون گوی نقچک وری این کین تی خون خاصو واج کتی کوری کیم مالتیو شیخ هست کو چه کبانک اش چویچ رومان ری خاصو واج شین تی خو چه شین مالتیو شیخ ری ایش وی کش وائک اون کش قومونیک اون شک خون خاصو واج چک کی بانو رونوخل چیبنا رچوق اخیل ری دیوس میبن با کش چکش ری ای خودیو چکش ری ای اخریگو چکش ری ایو کمان ری دیوس خچاری این چکین کخنو چقاب ارچ این اوت چکی وچ کنوخل ری وینق منگارت کین چکوخ ری اوچیلال چوچ این شانی اره کین چکوخ ری اوچیلال کچ اسی بلخ وینق ارچ که کلتخه کری ای اره Primera de Corintios capítulo 11 Chibna ba, hacha ki man riin, chikin bono hacha ri Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, che chiba ronohel hasu wach ri ish, kinin atisah. Katekuri, ik olom ri pishab heri hasu ya ik shin ya in chiwech. Shahekuri, riin kuah ki wetamah ishweri. Riu holom ulok riachi, areri Cristo. Eriu holom ulok ri shok, areriachi. Eriu holom ulok ri Cristo, areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri ucholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, katekuri, manch ukatal ta ri ucholom, tahin keretzelah ri ucholom, kuhunama tahik, cheriare, tol ucholom, mank otu wik. Wehuni shok mankuch okto ucholom, chichu sokah ubi ri uwik. Katekuri, wik ishbal chrech, huni shok che tolu holom, chuchuku bari uholom. Riachi, man rahaw shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech che riare, are u wachbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok elenak wi, shani are elenak ri ishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi, rumal tokob isabal u wach chech ri ishok. شانه شکیسش ریشوق رومال تا قبیسبال واش چش ریاچی رومال کو واوری رخاوشک چه ریشوق کچوق ریو خلوم کتبال کچ ری ای انخلی شک او خیری پاری خوشل ریشوق چیک اوی روک ریاچی ای ریاچی شس روکوی ریشوق رومال نک ات چه ریشوق شسا چک اولوق روک ریاچی شک او خیر ریاچی روک ریشوق کلاشوی کتک کوری رونوخل پتینا قولق چی روک اگوی ری دیوز. چی بنا با قطاق چیخ چی پایی ویش وی ری ایش. لا اوت کوری چی ری شوک چاو روک ری دیوز من چو قتل تو خولوم. لا من کوکوت ری ویش ولیو چی قوش چی کش بل چی ریش ری اچی ویک اونی موی. کتی کوری وری اره وق ایخیل ری شوک اری تق چی کونی موی. شانی خی کوا ری وی شیعتق چی ریش ری شوک Arich chuku balu hulom. Katekuri, wek ohun winak krach, utsali hesah, u wachwe tsihri. Chiwetamah ba, chiweri, manhetua kapishab. Shokuhe, manhetua riu pishab rigomontios, rechri dios. Katekuri, aritak chikin ya we pishabri, mangnim takki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itsel chiwech. Rumal rech, chik bishik. شاری تقصی کی مولی خیب کچه آخشی شد کاتکوری ری این کین کخو وری رخواشیک ریچ آخشی شد آرش که قلخانی خشین ری ای اوت تقوی نقشی شد آری تقصی کی مولی خیب من کی دیخت خری وایم رج ری خوشیل رومان رج شاری تقصی ری ایش اش کچه ری میشه ایونو خل آری نبک کی دیخ ایوا چی خونال کاتکوری کوی نق کنومیک آری تقصی خونچک قبریک لمنکات ایو چوش ایش آریش کشکوایک اکیش قمون چلا اون لکی گوی چلاخ ری ایش اوچ ریو کمون تیوش ری دیوز اکی واخ کی ویساخ کی کش بل ری وینق چه منکات کی خستق هسکو کم بیخ نا چی ویچ لشن نیم کشن ویلوی پوی ویری من نیم تا کشن ویلوی رومال ریچ چه ری این شسروک وی ری خوشل شنکم وی ری خستق چه شن یا او بیشک چی ویچ ری خوشل خیسوس پاری خونج اقب چش خچک ریاره شک ام کق ریک اشلنگوه יארי תקצ'י שבנתחיק רימלטיו שיניק שובירו אשוביך.
2: הרווה רינו בקיל איבצ'רי איש צ'יבנאבה ורי נטיסבל וצ'רי אין.
0: כתה קורי הרי תקצ'י שבנתח רוואים שוקמוקוק ריחון פחבל המחה. כתה קורי שוביך
2: ופחבל המחרי הרווה ריקק צ'פלקה פרינו קיקל רונוחל תקמול הרי תקצ'י כתכנא איש צ'יבנאבה נטיסבל וצ'רי אין.
0: רונוחל מול ari takchiri ish kitigna we kashlangware ekish kumuna pawe pakhbala mahari reish takhin kiyo bishikri ukamikal ria khawshel chushekana qaskdena kperyare kategori rihunche man ustakh ekutigri kashlangwa onku kumur pari pakhbala maha rech ria khawshel kbana qatok tsihri puwi rumariu baqil erugik elia khawshel chono khelwinaq chunik okhbari קטגורי צ'ודיחה בה וקשלנגוארי איץ' קומון בה פאווה פחבל המחרי רומן רץ' שחצ'ין ריקו איק איק קומוניק שרצ'י ובקיל לקריסטו אימן קופצ'ייך תריך שעשרי קוטיחו איקו קומוך ריקטוך ציך שריך ריארי רומן לקווה ורי איק אוסי בלך איה וביב איסי בלך איץ' אוקמאי צ'ישול קטגורי איק אירי כקמיק ואת קקיל אוך ריקטוקאב מנקבנת קטוח ציחו פקווי. קטקות, רומריו קטוח ציח קובן פקווי, ריחאו של קוקחיסח קווץ', ארץ מנקבנת קטוח ציח ריווץ' אולי פקווי ריאוך. שק אוכרי איש וצ'לל, ארתק צ'יקי מוליך איוויפ, צ'ושקן ריווה, צ'יווייך בה איוויפ. וכאוכון ווינך כנומק, צ'ווק בה צ'ורצ'וש. ארץ ריש מנקי מוליך תיוויפ, רצ'כון קטוח ציח ביווי. קטגורי, ריניקה חסטק וואצ'צ'ק, קטג קינגוויל נארי, הרי תקצ'יקין אופניגווק. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 12. פווי תקריאו תקופ ריו של אבשל, איש וואצ'לל, מנגווח תח כשינגווילו, שאיש קופה ריקקו. הרי תקצ'י מחה כשכוחון ריאיש, איווי תם שריאיש, סיבלך שיש בית שקיווי שרי איכו סטק דיוס, שמנגצ' אותך. רומל קוואו הרי, קימביך צ'יווי� מנקות חון וינק שקצ'או רוק רישוש לבל רדיוס. כויה או קוביך, כמיסה שוקרי חיסוס, קטגורי, מנקות חון וינק ככוניק קוביך, אחו של רי חיסוס, ומנקות ריארי רוק רדיוש לחוש לבשל. כאוג איתק וואץ' ריו דוקופ ריו שלבשל. קטגות, ששחון שיו שלבשל. כאיקי וואץ' ריאח צ'קיפ פריקו מונטיוש. קטגות שחון שי אחו של. כאיתק ריצ'ק. קטגות שחון שדיוס שקצ'קון פרנוחל גוינק. פרנוחל גוינק קוקות ויריב ריוש לבשל. רצ' וציל צ'ש ריקומון וציל. ריוש לבשל קויאץ' רצ' חון גוינק ריציח רצ' נוחבל. שרצ' חון גוינק צ'ק קויאחון ציח רצ' את המבל פרישה חון ושלבשל. שרצ' חון גוינק צ'ק קויארי כוחוניק פרישה חון צ'י ושלבשל. שרצ' חון גוינק צ'ק קויארי תאופ. ארץ כקונן ריארי פרישה חונצ'י ושלבשל. שרץ חונצ'יק קויארי ג'וקאב. ארץ קובן ריארי חוחונטק מייבל. שרץ חונצ'יק קויארי דוקאב. ארץ קובן קשלו ציח רדיוס. שרץ חונצ'יק קויארי קווינם ובני קטוח ציח פווי ריוש לבל. שרץ חונצ'יק קויאר קוביח קי ושתק ציח. שרץ חונצ'יק קויארי דוקאב. ארץ ריארי קוצ'בו ריובישקל ותק ציח ריא. קטגות, רונוחל גוירי, הרי ריש לבשל כבנוויק. קויה תקריאו תוקוב צ'קץ' כנוחל גוינק, חצ'או יאיק קרח ריארי. חצ'רי בחילל, שחונם. שחון, קטגות, קוקי, וצעקתיל, חינקות רונוחל ריו צעקתיל בחילל. רונוחל וצעקתיל, חון בחילל כבנו, חצ'או ירי, שבוכה, חיוארי קריסטו. חינקות, ריאוך, שפחון ושלבשל, שחקם ווידי קסנא. ארץ שחון בקילל כחווקו. ריאוך חודיוס, און ריאוך גריאוס. ריאוך אחצ'קיפ, און ריאוך אחוויפ. את שינים לך כנוכל כקמום. וכמונינק פחון שיוש לבשל. שכוכי ריב הקילל, מנקות שכחון וצקטיל. שנקירי וצקטיל קולק. ודגוביך יקנח. רומל רץ שריאין, מנגיק אבטח, ריאין, מנגים בקילה הלתך. ruk ku awet sihri, riare, cik awiri pari bakilal, katekuri, wetaku bihari shikinah, rumal rech ceriin mangiwo kacahtah, riin mangingkot pari bakilal, shukuhe ruk awet sihri, riare, cik awiri pari bakilal, wetashak bakwaj ronoheri bakilal, hawiri utana balil rishikinah. Weta shak shikinah ronoheri bakilal, hawikut kakanah kangwi risiknik, katekut ri Dios, shukoh takri utzakatil paronoheri bakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwachu utzakatil, hawikuri kowiri bakilal, shakhekuri koki utzakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riakabah, mangat rakhaw shikht chwech in. Shukuheri holomach, manguyatak kubih chrechri tak akanach. Mangishrahaw shikt chwechriin. Katekuri, ritakuts akatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukap, shasrahaw shikwichkech. Katekuri, riutakatil ribakilal, che ketselah huwachriuch, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riutakatil, rikabakil, chinimlah kuk ishrech, arinik heliktak uchukik kikabano. Rumal chirini malaktak utsakatil rikabakil, mangkot khelik tak khasuwach rakawshik chirich. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, arichare kuyani mukihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arich mangkot khachow ib, paribakilal, shani are rihetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunjik. Lak ashko khun utsakatilal, ribakil, Ronohel ri utzakatilal k'ash ek oruk. Lak o uqihil hun utzakatilal ribakil. Ronohel ri utzakatilal kekikotruk. Genak ori ri ish ishubakil ri Kristo. Egunohel ish ishun utzakatil. Katek ori ri sheukohori Dios parikomontiosh. Arena be ek ori etakonelab. Paukab ek ori asharutzih ri Dios. Paurosh ek ori akhtihab. Katek ori. Arek bechi ukok rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik rikat baltsir. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishtakonelab. Laiguno helpuch ishkashalutsir ridios. Laiguno helpuch ishaktihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayipal. Laiguno helpuch kori tokobrech kunanik iwuk. Laiguno helk ishchaupatak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabalri. Are siblak chiwakri nimak utsalak taktokob. Katekuri, riin kinkutna chiwach humbe, chiare nim chiwach ronohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parronohel wach chabal kechri winak ikechri eangelib. Wemankotri lokok ebal kushwuk. Riin Shakin hun kanchichri, chiktaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Punetane, kori tokopuk, rechri kashibalu tsihri Dios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, kori tsakatalak kohonikuk, chikkowinchuk amikubik, rihetak huyup, katekut riin, wimankot ri lokok ebal kushuk, riin, mankot hun wishikri. Kneba, kinyarono helri hastak wech, chiketri emolonel, ekin hachwenu bakil, pari uhulu kak, weri in mankot lokok ebal kush wuk, weri mankot hunutil kubanachwech. Rilokok ebal kush, kochuchuhal, rilokok ebal kush kpatanahik. Mankura yekta wech ri hastak rechri hunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsakta wirib. Mangi maltak kubano, mankubantari etzelal. Mangutil tak rechare kutsukuh, mangkakanar tak, mangkuchatari etalal, mangkikot chuwach rimansuk tak, arek kikot chuwach risakalaktsih, ronohel mak kusacho, kohon chrech ronohel, ronohel krieh, ronohel kukuyu, rilogok ebal kush, mangkotuk isik, ekuri ashebalutsih ridios, kasach nawach, ekuri hetak chabal, kememerik nare, ekuri etambal, Ksach na wachri. Rumal rech, chisha hubik, riket ambal. שכוחי שחוביק אשבל זה הוציא רדיוס קוק. כתקות, הרי תקצ'י כפינה, ריקס צעת, כסה שנה וואצ'רי, רי שחוביק. הרי תקצ'י ריאין, אינק על, ריאין גנצ'אוויק חצ'חו נק על. כנצ'ומניק חצ'חו נק על. כנוויל ריחסתק חצ'ה ריליק הובן חונק על. הרי תקצ'י ריאין, אין חונה צ'יצ'יק, שינייקן רונוחר ריוואל כליל. רומל רצ' צ'קמיק ריא, ריאוך שפחום אילבל כוחקאיווי. פריקות עליק, כתקות. פריצ'וק כביך, כוחקאי ריא, שריץ' ריוו עוג'ח, רוק ועוג'ח. כמיק ריא, ריאין שחו ביקוויתם. כתקות, שווק כביך, ריאין כינוויתמה חוואץ' ריא, ריארי, חצ'רי תמשיק נוואץ' שוואץ' ריארי. כמיק ריא, כסליק ריא כוחוניק, ריא יבל, אירי לא עוקבל כוש. הרי גווה ויושיב חסטקרי, כתקות, רינים צ'ושול ויושיב רי, הרי רי לא עוקב על כוש. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 14. צ'יצוקוך רי לא עוקב על כוש, כתקות, שכוחי, צ'יווח רי תק וסיפניק רי ושלבל, יערי נמלך צ'יווח נבא, רי קשבל וציח רי דיוס. רומל רצ' שריחון שקיצ'או פתק רי צ'אבל, מנקי וציחוך תרי ווינק, שאני הרי כוציחוך רי דיוס. שחי קורי, מנקות חון ווינק כצ'אובאו רי ציח, פריו שלאבל, כוביך ניקח, כותליק תקחה סוואץ'. כעתקות, ריחון שקוק אשך וציח רי דיוס, כצ'או קוק רי ווינק, הרי צ'קויק רי קומון, הרי צ'קוקות רי עוצבא, אקויה רי צ'וקאב. ריחון שקצ'או פתק רי צ'אבל, שערי קויק רי פערי, ריחון שקוק אשך וציח רי דיוס, קויק רונוחל ריקומון. חנקות, ריאין, כינוח שאיו נוחל כשאו פתק צ'אבל. כתקות, ערי נבי כינוח שערי כקשח ריו ציח רידיוס. רומל רצ' שריחון ווינח שכקשח וציח רידיוס, ערי נמנע ובנתחק צ'וואץ' ריק צ'או פתק ריץ' אבל. שוי נאווי רי ערי, כקלחיסח ריו צ'ולח ריציח ערי צ'קויק ריקומון תיוש. כתקורי, כמקרי, רישה צ'לשיק. ותרי אינקים בפרי קומון, כתקורי כנצ'או צ'יווץ' פתק צ'אבל. הסקו צילרי, כוקמו לא קווירי צ'יווץ', ורינו ציח מנקויית חון על הכי סניק צ'יווץ', או מנקויית חון אינוך, או הונק אשבל וציח דיוס, או הונק עודבל. חיווה כוקול מנתח רוק תקרי כחום, ריסו און ריטון, ומנקו כחום אחרי רוקיבל. חסרת המשיק כגיבן ריווינק, רירוקיבל ריסו, און חסרו קיבל ריטום, כתקורי, ורי רוקאו הקש מנקסט עוץ רירו קיבל קריסח, חצ'ין קוק וסוק ומחריב רי, צ'ושקן ריצ'אוך, שוקוחי רי איש, ורי איווק, מנקריסח תכון עוץ ציח, חסרי תמשיק כיבן רגוינק, ריחסטק וואץ' כיב איך איש, שחונם רי רוק, שרי איש כשאו בקיקי צ'יקח, פרי וואץ' ולאו, קוק איתק וואץ' צ'אבל, אמן קוט חון שמתקו וצ'ו לחיל. וריאין, מנוויתם תריו כחיל ריץ' אבל. אינחצ'ה חווי נקרי, ששק כרוקרו תקרי, צ'וואץ' ריחון שגינו צ'אבך. קטקורי, ריחון ווינק שגינו צ'אבך, אינחון כרוקרו תקרי, צ'נוואץ' אין. שחי קורי, ריאיש, שכיווח ריו סיפניק ריו שלבל, סיבלך שצוקוך בה, ונוכי סשק איוויב, שרצ'רצ' קייק ריקומון תיוש. שרו מלכו ווירי, ריחון שקצ'או פתק צ'אבל, רחו שקצ'או רוק רידיוס, ארץ' קוטאצ' ריץ' שקקווין שאוק על הכיסא שק ריאוץ לחציח ריארי. רומל ריץ' שווירי אין, כנצ'או רוק רידיוס, בצ'אבל, כצ'או נג אורי, ריאוש לבל רוק רידיוס. כתקות, מנקוטו בוטן רי, שריץ' רינו שומבל. חסקו גימבנאווה, ריאין כנצ'או רוק רידיוס, רוק ריאוש לבל. שוקוחי גינצ'או רוק רידיוס, רוק רינו שומבל. כים בישוך נאווה, ריחתק ביש רוק ריאוש לבל. כתקורי, שוקוחי, כים בישוך נאווה רוק רינו שומבל. כתקורי, וריאת, שקשוי כתאו צ'וניק, פרי אוש לבל. חסקו בשקרי כובנו, ריחון שמן רתם תח כוביך, אמין, שרץ, ריאתאו צ'יבל. רומל רץ, שמן רתם תריאציך כביך. חסיך נקות, ריאתאו צ'יבל עוץ. כתקות, מנקויקת אנימה, ריחון מנקצ'יק. kimal tio shih chichri Dios, chiri inkin chau pani malak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh, are utz, are kuach chishachob tzih kim bihruk rinu chomabal. Are chri in ke in tihoh rienik achchik, chri chri chastak uwach. Are utzri, chuwachub ishik lahuk mil chastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari tselal. Shani are chibana kas ishri chapchik, pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal erichab winak, chakichaw pachun chibich abal, erumal rikichi, echun witak winak chik, ke inchabeh nawe winak rik. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari achawshir.
0: Shahikuri, ritak chabal, mankotbal tchikich ri ekohonelab. Shani are kotbal chikich ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri Dios, mankotbal tchikich ri mankot kikohonik. Shani are kotbal chikich ri ekohonelab. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ischaupatak chabal, ekokubi hun chemarnetam tweri, on hun chemankot ukohonik. Laman kikibihtari, chiri ish, ischuchtak winak. Katekut, wikonohel kikibihun tzih, rechkashibal utzihri Dios. Katekuri, kokubikhun, chemankotu kohonik, onkokubikhun, chemanretam tweri, konohel rikayahanik, chirech riare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, Kukhilahri ri Dios, ekubihri, chikasih kori Dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kikarhisah, hun hasuwach, chikutalek. Kep oship tzih, pahun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih, katekuri, chibnar nohel la rech, kiyaktahri komon tiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep, on shae o shib, chikihu hun alge chawik, chaw hun are tak shichaw tak ri hun chik. Katekuri, shahun kusolow uwach ri tzih. Wemankot hun, ashel tzih, mischaw ba matzalik ba chishkanak parikomon, chishchaw ba pariguanima ruk ri Dios. Riak ashelu tzih ri Dios, shabae kep, on shae o shib chichawok, erienik achchik, chikimnari qatok tzih. Wehun chikech riet uyelik, kohun kutalik, khasuwu chikrah kukalak hisah, machaw ba rihun nabe. Rumal rech, chey gunohel kishkowunik, kikashiehu tzih ri Dios, kchaw hun aretak shchawtah hun chik. Arech konohel kukuhi, riket ambal, e kukuhi hun tzih, rech sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riek ashelu tzih ri Dios, chikeni mangwi, chikiwuch riek ashelu tzih ri Dios. Rumal rech cheri Dios, manjun Dios tak rech ch'oh. Shane, Dios rech ri jamaril. Hachaba ronohel tak komon tiosh, kech ri eus tak winak. Michauri ishoqib patak ri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Are cheri manok, hachagub ihri tzih. Weri e are, kakakko ket ammah puwi ikhun hasuwach, chikita chikech ri kachkhil, patak kachoch. Rumal rech cheman utztak, itzel, wik chaw huni shokpa komon tiosh. La pari komon puch, shel wi ulokri u tzihri Dios, on la shakau paninak pari komon ish, wik ohun winak kuchomak che ri are, hun kashelu tzihri Dios, on chik ori uk aslemal ri tiosh la kushlab shel ruk, chrila, chukma uk ab pawe tzih, chekin tzibak in chiwechri, che hunu pishab ri achaw shel. We mankreta machtu we tzihri, shukukheri Dios, mankreta machtu wachri are. Hinek uri ishkwachalal, chiwak ba risipanik, cheki shushishsah ishkashiru tzihri Dios. Katek uri, mei katuk, mei ilri winak, cheke chau patak chabal. Katekut, runuhel utz chibena, epanimala khamarin. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik, kin na tisah chiwech, ri utzlak tzih che shimbih chiwech, eche shik am ri ish. eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utz lakhtzig, che shukuhe kishuk olna, wikas kikolo pariguanima. Geri hachao bishik shimbir inchiwech. We manjeri, mankot na uputanri, che shishkohonik. Nabe shingyao, shimbir chiwech, ri shinkam in. Cheri Kristo, shkamik rech toqbispal qawach chuwach riqamak. He khasti batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari urosh iq, hachari tzibatalik. Che shukutrib chuwach risefas, katekuri, chikiwach chik li ekablahuk. Kategori, huna mukuti krip shubno chikiwuch ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek ona kamikri. Kategori, ek onikachik che ekamunakchik. Kategori, chiare chishukutrip chuwuch ri Santiago. Katechik chikiwuch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip chunuwuch ri in. Che in geri hacha hunakal. Chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech, che ri in, are in lahnit chikishol ri etakonela. Ri in, che mantakal tchuih, chikibish takorel chuech. Rumal rech, che ri in, shingwo katah ri ukomontiosh ri dios. Rumal ri utokop ri dios, che hewa ri nubantakik in kamikri. Eri utokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, Nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riuto obri dios chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri eare, eri in, areguari akutunik, ewari, ri ishikoho. Kategori, wikibishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishol ri ekam nakib. Haskuje, cheikonikak chishol ri ish. Chekikikocho, kikibih, chemankot kastihebal wach. Chikishol riekam naqib. We mankot kastakhib al wach. Chikishol riekam naqib. Shukuhe man shikastakht ku wach ri Kristo. Katekuri. We man shikastakht wach ri Kristo. Mankot u kushri ri qatsig. Shukuhe mankot u kushri ri qakohonik. Katekuri. Shukuhe na kuri ri uch. Uchitzel taq qatal tzig chu wach ri dios. Rumar rech. Che shqiya u bishik puwi ri dios. Che riare. Shualisak wach ri Kristo. Kategori, man shualisakht ku wach, we qassig, che man kikastakht ki wach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastakht ki wach ri ekam naqib, shokuhe, ri Kristo, man shikastakht u wach ri. Kategori, we man shikastakht u wach ri Kristo, man kotu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe, ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, che sachna kuri, ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, qi omri qi ebal chrih ri Kristo, nimdak kok esh, qawach ri, kumal konohel ri winak. Manjeri takut, ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri shewarik. Rumal rech, we ri kamikal shpetik rumal hunachi, shukuhe, ri kastakhibal wach, chikishol ri ekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, jeri che konohel ke kam pari Adam. Shokuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Kategori, konohel pari kik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas e are chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi ri ukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawi bal chrechritat shel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kyukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchakan na riare puwi, are ri kamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut, are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che arek chakan puwi ronohel chuwach riare. Kategori, are takchi, ronohel hasuwach kinimanna chrech riare. Rik oholshel, kinimannare chrech riare. Che uchakom, ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel uwach riik aswi, konohel riwinak. weta matkheri khas ki kichakri ri eare chekigi kamri qasna pa ki doqob ri ekam naqib we qas tih che manki qastaght ki wach ri ekam naqib khas kuche kamri qasna pa ri ki doqob ri eare shukukheri uh khas che parunukhel kakbal kakayaqib pa ri kash runukhel qiq ri in inkochunu qahri kamikal qasihna kut ish achalashik ish rinuqiqil pari Cristo Jesús riqahawshel weruk uchomanik winaq shinchohin kuk ri echikop pari Efeso qasko shinchako wimank kastaqt kiwach riekamnaqib chuk wakba chuk kumunba rumalrech che kukkamwa chuk kibih mish sachba ri itzel taqachil kiketzelah wach ri utzkasleman qas chish kastaqba emish makonik rumalrech Chek onik achchishol ish chemankot khun khasuwach ketam puiri dios kimbiqweri rech ik ishbalri ish katekut kohunwa kubihna la chegi qastakh kiwchri kamnaqib khasruk kibaqil ketselkhik qashalakh uchabeshikwa riha chekatiko mankuyat khun kak qaslemal we makakamik riha chekatik at mangaretri ribaqilal kikiulok Chane hun lag y jarri, hun lag huach trico, on huach hun chik ticón. Categorí, ri Dios, cuya hun bakilal chrech geri, haskel pari uk ush, cuya chrech, runujel huach y ja hun bakilal. Runujel tak bakilal, man hunam tak. Hun wichi bakilal ri winak. Hun wichi bakilal ri echikop. Hun wichi bakilal ri echikop ahu wokaj. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikar, eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rikil ri e bakilal rech rikar. E hunchiri riki rikil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ikil rikir. Hunchiri riuk ikil riik. Hunchik riuk ikil ri tak chumil. Katekuri, riuk ikil hun chumil, mankunam truk. Riuk ikhil hunchik chumil. Shokuhe, khenak uwa parik astakhibal ki wach reka mnaqib. Ketikik rikik ayu wach, kik astakhu wach pari man kik ayta wach. Ketikik rik ishbal, ikik astakhu wach pari nimlah uq ikhil. Ketikik ritu qaril, kik astakhu wach pari juq balil. Ketikik khumwinak pari uq aslemal chu wach ulew, kik astakhu wach pa khun ushlabal baqilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech wachulew, shokuhe, kohun ushlabal bakilal. Tzibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chamanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rik pe nabe. Shane are nabe kpe ri uk aslemal, ri bakilal chuwachulew. Katekuri, pa ukab, kpe ri ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pari uleu, riare, rech ri wachuleu, riukab, kpechi pari kaj. Jejas ri winak, rech ri wachuleu. Shukuhe, kepenari, riare, che rech ri wachuleu. Jejas ri winak, rech ri kaj. Shukuhe, kepenari, riare, erech ri kaj. Gerinakut, riug, che shukuk ahubi, ri wachpal, ri winak, rech ri wachuleu. Shukuhe, riug, Kakuk agnari ri wachpal ri winak rech rikaj. Kibih wari chiwech, ia chalashik. Ri bakilal erikik el, mankuyatak kechbeh ri rahwibal ri dios. Shukuhe, ri kakayek, mankuyatak kerechbeh ri rahwibal ri dios. Shukuhe, ri sachibal mankuyatak kerechbeh ri man sachibaltak. Kinakut, ri inkimbih hun kutalik khasuwach chiwech. Mankuk kamtua konuhel. Katekut, konohelwa kukkeshtakna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo pochak, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam naqib, emanke qait chiri, eri uh, kukkeshtakna ri. Rumal rech, cherrakawshik, ri hun chikikayek, kukokri retsiak, rimanke qaitak, ri hun chikikamek, kukokri retsiak, rimanke kamtak. Kategori, aretakchi, weu mandakik ri bakilal ri, chikik aywa, kurat sa kisahrib, chiri mang kikitwa. Ewe hulub ang takik bakilalri, chikikam nawa, kurat sa kisahrib, chiri mang kamtwa. Chukamik, chuchanim kuri, kasih kabantakri, itzik tzibatalik.
1: Rikamikal shbikatahiku bipari chakanik. Kamikal, hawik owiri achakanik. Kamikal, hawik owiri achokbal.
0: Riujokbal rikamikal, arele makah. Eriuchuka primakah aredi katochtzih. Katekut, nimlak maltioshbal chrechri Dios. Chekuyari chakanik chkech, rumarre kahausher Jesus Christu. Genakuri, ishloklak takwashlal, ko chishkolok, mishkesh tahik. Ut chishbinok pariuchakri ahausher. Kasakchiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik iskuwach pariahausher. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik himbe in, kebena kuri, ri eare wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashach runohel rikalahiwuk. Arech riish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekibenawi. Rumal rech, cheriin, mankin wachtak, cheshakpanu kashebal, kishinwil ubek. Kinwiyeh, chekin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krahria hawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahik bariare. Arech manku shibirta rib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchakun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbag o hun winak, kretzela huach riare. Chikamau biriare. Pari jamarin arech kpeguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea charashik. Puwiri kachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbeguk ri ea charashik pari itirimit ish. Katekut kamikri mankrahta riare wari, kbenari aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish cheishachihab kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana rukrlook ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal paha kolbal, eare nabetak huwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kinkikotek, rumalrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri eguinak che kikimulihkip parikachoch, Kikia obi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tsioshlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht uwach ria hausel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, ri utokob ria hausel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtsibash chikech Rieh Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ucomontios ri Dios, checopari Corinto.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Para Nogel,

0: ישלחו שלבשל יהוצ'י כמים וחוכונתק וינק, ארץ כיבי חוכונתק ציח צ'פטינק צ'ירוק וירידיוס. סגונדה דה פדרו, קפיטולו 2. אוהר ציח כנוק, אקוי אצל הלכתק אק אשל וציח רידיוס צ'קישול רווינק, שכוחה כפן הרי צ'ישול ראיש, איכוכון אייצלתק אכתיכב צ'ק כיבן הרי איכוכון אייצלתק חוקת צ'ק. צ'מנחתך כצ'ארי, צ'רץ ריאכתיך רישיש לוקוויק ריאיש. אסי צ'נים רי, כפן הרי כאש פקיווי. אקי רי, ריקיבן הרוק ריצל כיקס למל, אקומל רי אהרי סיבלך כיוקן הרי ריאובי ריסקלך צ'יך. רומל רי הוא לוקוקבל כיקוש צ'רץ ריפוק, אירוק ונוקיק חוכון ייצלתק צ'יך, סיבלך כיצ'ק נפוק ריווק ריאיש. קטקורי, ריחת בל צ'יך פקיווי מנעוש לנינקתך, אריו צחיק כיקס למל מנגורי נקתך. רומל רץ, רדיוס מנשאויה תקנוק צ'ילה רי אנחליפ צ'שימקוניק, שני שיוקיה קובי פרי ככומה לך סיוון, רץ ריטרטר. חווי ככנך כנוק צ'יק אפרי יוקיך ריחת בל צ'יך. ומנשאויה תקן צ'ילה רי אוכר וואצ'ולאו, פונה תנה שיוקול וחשקי ווינק, איכון צ'קישול רינואה. רי ירע צ'כון ווינק רץ סוקיל, ארתך צ'י שופטיסח ריני מלך קלח פקיווי ויצללך וואצ'ולאו. ורי ירא, שוקיסח פקיווי אשו צ'חריסח כיוואש ריטינימית סודום איגומורה. ארץ חון כמבל נוח צ'כיוואש ריחצ'ינתך כפן הרי צ'ווי אקקביך אצ'י מנקי כוחונתך. ורי ירא, שוטו תחיסח וואש רילות צ'סוק ווינק. אצ'י קש ובנום רומל ריצל כיקס למל ריקה מסנל. שחי קורי, רומל רץ' וסוק ווינק רי, צ'קורי רצ'וץ' כישול רי אהרה, רי אהרה רונוכל תקיך אש צ'ש רירוש לבל, רומל רץ' שקרילו אקוטו רי אצל תך חסטך צ'ק כיבן אהרה. וואוי רי, קוביך צ'רי החושל, כקוויניק כאותו פריק אש רווינק, צ'ה אהוץ פריק כקוכוניק. אק קוויניק כאוכל רווינק, צ'מן כקוכון תך הרץ' רי אהרה. קובנק אש צ'קש צ'י פריוקיך ריחת בלציך. אהרה כאונה ביסח ריקבין שריך ריצלתך רייבל רץ ריבקילל, ריק כצלח וואש רונוכר ריוחסתך ריחאו. רי אהרה, צ'ק כנימריסח כיפ, רי אהרה צ'קו נמלך כבוקוץ', מנקותק כשביך כיפ, ארתך צ'י כיוקון שרש ריתך איכיל. קטקורי, רי אהנחליפ צ'יירק או כיצ'וקב אקי קווינם צ'קיוואץ', ארתך צ'י אק או צ'קיוואץ' רי אהרה, מנקו תחון כתוך ציך כיה ובישיק פקיווי רי אהרה, צ'וואץ רי החושל. קטקות, רי אהרה, איכרי חס רי אהוח צ'מן כיצ'ומנתך, פרומל רי כיבנתכיק, צ'י ארץ כצח נרי, אצ'י כיסאצ' נווי. צ'י כיוקון צ'ש חון חס וואש צ'מן כתם תאו צ'ולך, חי חס רי קש כיש אהוח, חרי נא רי קש כקיריך נא אהרה. רי אהרה כקיקש קוליך נא רי רימנג סוקתך, רומל רש צ'ימן סוקתך שכיבנו. רי אהרה נמלך וציל כקילור יצל הלך כאסלמל כקריך פחון צ'קיך. אבינך צ'שוקולי תחינך כיך. יעקיל פרי יצל הלך כקאסלמל. אקקח צ'קיבן יצל ריאיש. ארתך צ'י כקיבן חון חלי כלך ואים יבוק ריאיש. נוחינך ריקיבוחות שרי מקוניק רוק עצ'י אישוק. אסי בלך כקירייך ומקח רי. כקיבן חוס תך חס וואץ'. אקקווין צ'ק יצ'קי קריאטוקר תק אושבל. צ'יירי ריפוח בנך כיקוש רוק, ריאי הרי, אקייחסך כיבנתחיק. הרי תחצ'י שקיקייח כאן ריאו צלח בה, שקיסה צ'וביקי פריובי ריבלעם, ריאי הרי צ'י וכוחול ריבוסור, ששס שולו אוקח רימנסוק אילתח. קטקורי, ריאי הרי שס יחייתש וירומל ריצל על החוצ'ק, ריאי הרי חונאווח צ'מנקוטה וצ'אבל, ונוח שרוק וצ'אבל ונק שוקעתך ריקש וצ'אבשיק אך קשל וציח רדיוס. רי אהרה, אצ'קי איכתך וקיבלך, אסוס צ'קי אוכוריך ובי נמלך תך כיקיך, שקש אהרה כלום אפנוק רנמלך כקום. כקיציחוך ניקח תך ציח שמנעוץ תך, רוק רכוך צ'יח, רוק חס תך ציח, ככך כקיצ'ק ריווינק פרי ורייבל בקילל, אפרי צל כעס למל. ריווינק רי, יערי רי קטה, ככייה כאן ריווינק ששס אקו פרי יצל כעס למל. רי יערי, ככי צ'י איך צ'קש ווינק רי, ritzakopinem katekuri ri eare ejatil pariman utztag rumal rech chehungwinak jatilik kanak kanok ruk rijas huas chekchakam puiriuk aslemal rumal rech weshi animag nachu huas ritzel rech we huachuleu aretak che iskichob huas riunohibal riajauxel e colonel Jesús Cristo katekuri kebechi humul paritzel eke uchak chiritzel riukamul kik aslemal ri sipalaj itzel chinari chuwash rinabe kik aslemal arre utri chkech wetamata shketamaj huwash riube risukil shketamaj nak katekuri kikiyachi kan humul ripishap cheshkikamo kukri areri shbantaj rinohibal tzik chekubi jeri
1: ritzi ktsalik chech utihikri ushap Erihun atit akchish chaktakhrih kubalkat la chiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinnatak chiwech, kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, שאוכר כנוך שקיהו בישיק צ'יווש לייטיוש לחתק אשל וציח לידיוס, אריקי פישאברי או אפוסטולוס. צ'שס הרי ופישאברי החאושל אקולונל. נבא הרי צ'יווטמח צ'פריקיס בל תחכיך רצ' ווואצ'ולאו, כבא פאיכוכון רי, צ'קקצבך וואצ' רי ריווינק, אצ'י הרי ככתרמבך רי, ריקירייבל. רי יערי ככיביך נרי. חווי קווירי ופטבל צ'אוצ'ים, שענצ'י פריקי קמיקלו לוקרי אקטת, רונוכל חס וואץ', חרי כנכי נק כנוך חס פרי ומחיבלו לוקרי וואצ'ולאו. ראי הרי, מנקקח תח כתמח צ'אוכר כנוך כחונצ'יק כך, איכונצ'יק וואצ'ולאו. צ'שס פרי וניק יחל, אצ'י רומל ריחה, שלו לוקרוק ליוציך לידיוס. אשוכוכי רומל ורי, ריחון וואצ'ולאו שסאצ' וואץ' פרי חון כלך. קטקורי, ריקח ארי וואצ'ולאו כאוקמיק רי, צ'ירומל ריציך רי, שטוקן וואצ' אקולום כנך צ'ש ריקח צ'יפרי אוכיך ריקטוך ציך, אפרי כסבל ציך פקיווי רי אייצל תקווינך. קטקורי, אישלוק הלך תק אצ'לשיק, הונחס וואש צ'שס רחאוושיק וי כיווטמח רי איש, צ'וואש רי החאושל, חונקיך חס מיל חונאפ, אמיל חונאפ חס חונקיך. רי החאושל מנקבייתך תא צ'או יאיק ריחס תק צ'אובים, חס ובשיק כביך איכוכון, שר ירק ביתחיק, שנר ירק או קוצ'וניק קוק, כרח שמטה כוכון כוסאצ' ריפ, שנרק כרח שכונוכל כקש נקי צ'וואש ריוציל. ריוכיך ריחאושל, כפן הרי חס חון אל הקום, פווכונכיך רי, ריקח נמלך כחנין רי, אקסא צ'וואש רי, ריחסתך שכחולו פריקח כחר וואש רי. ריוואצ'ו לאו, רונוכל ריחסתק וואץ' קוץ' וואץ' שסק קט וביקרי. רונוכל וואו יחסתק רי, שסק סאצ' וואץ' וואו. רוק ורי, רי איש, רחאוושיק צ'קוך ונטיוש לך יכעס למל, אק כוכי רי איצ'אווים רוק רידיוס. כי וייך אקי כווישתך רי ופטבל רי וכיחיל רידיוס, ארתך כבנתך ורי, ריקח כחנין רי פריחק, אק סאצ' וואץ' רי, ריחסתך צ'קוכלו פריחק, חרנה וואצ'רי. קטק וטריאוך, קיים חונקק כך, החונקק וואצ'ולאו חווי כחכי ווי ריסוקיל, חכה סובים ריוצ'יניק רידיוס. רוק ורי, אישלוק אך, ארתך צ'יתכין כי ואייך ורי, צ'יקוכו בה רונוכל יצ'וקאו. ארץ שרי איש, מן אישוקו ליטחי נקטך, אמנקו תחו ניצל פריק אסלמל, שנה כשירי כתחוך פריך אמריל. ריו קוצ'וניק ריה חושל, צ'יבילה בה חכס קולותכם. חכס שוציבך לילוק עלך עד שלשיק פאולו צ'יווץ', שציבן צ'יווץ' פרינוכיבל צ'שייתך צ'ץ', שכוכה. קוציבך ורי פרונוכל צ'יבניק קובנו, חווי קוביך וחונציך פווי וחסתך רי. כוכו חונתך חסתך פאוו צ'יבניק צ'שס קאש וצ'וביק, צ'קקו מוואץ' קנה חונרוק. ארי וינך צ'מנקותה ונוכיבל, אהו צ'וקאפ, שס כוחרי וצ'ולחיל. אשכוכי חוואק כיבן רוק ניקח צ'יק צ'צי בתליק, ארוק ורי ריארי כיסאצ' קיב. קטק ורי, אישלוק לך ריאיש צ'י וטעם צ'י ורי, צ'צ'חיך ביווים, צ'שיביך ביווים, wene ruk kunitzel rayebal riish kitzak riichokab. Chishkiba parini malach sipanik e pariuno rika hausiel eka kolonel Jesus Cristo. Chech bariare rikihil kamikri chika pariok ich rihunalik. Amen.
2: Rinabe ubu rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Rico pare umahibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktakri kawok och, chiri uj shakmai uach, chiri uj shakachep rukrita kakab ritzig rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj, ri uj shakilo, ishakia ubishik he has relik shakabano, iri uj kakabih chiwech wehunalik aslemal ri, riare chik ochunakah ritachel, ishuk alahisah rib. Chakwach ri uj. Rihastak uwach chi ri uj shakilo e shakato. Ri uj kakia ubishik chiwech. Arech ri ish shokuhe. Komon ri kohib. Kish kohi kuk ri uj. Ir uj uj opa utzil ruk ritat shel. Iruk ri uj ohol Jesucristo. Ri uj kask katzibah ronohel wiri chiwech. Arech tzakatalah ri kakikotemal. Katekuri. Arewari tzig. Chiri uj shakata chiruk riare, y chiri uj kakia ubishik chiwech, ri dios sakil riare, mankot kakum pariare, wiri uj kakabih, chiuk ko para utzil ruk riare, kateguri, ri uj ojbanak pari kakum, ri uj ojbanal tzig ri, y mankakabanta ri sakalak tzig, kateguri, wiri uj ojbanak pari sakil kiri hacha riare, chiko pari sakil, ri uj hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukhol Jesús kuhuch ach chobeh ri chuwach ronohel makaj. Wiri uj kabih, ri uj mankot kamak, uj sachnik ri. Ri sakalak tzik mankot ri pakanima. Wiri uj kakia ubishik ri kamak, ri are mankuk eshta ri iri utzik isuk alak ri ri are. Usachna ri ri kamak, e kuhoch ach chobeh nari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mankot uj makunenak, ri uj ach banal tzik kakban chrech riare, e ri utzik mankot akuk ri uj.
3: Primera de Juan capítulo 2. E alakta kwal kwal, ri in kintzibah wiri chiwech, arech ri ish minkish makuntah. Katikut. Wikohun winak kmakunik, ri uj kohun kashel katzik chuwach ritachel, are ri Jesús Cristo, ri suk alaj ubantajik, ri are tabal takob chuwach tak rikamak, manshiwi ta chuwach rikamak uj, shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel ri uwach uleu. Ruk wiri, ri uj ketam, chika hachob uwach ri are, wiri uj kakakol tak ri upishab, ri hun che kubih. Ri in wetam uwach, katekuri, mungkuk olter teq upishab, ri are hun ahban al tzig, e ri sikalak tzig, mungkota parriranima ri are. Katekuri, hachin kuk ol ri utzig, kas tzig na kuri, chitz akatinak parriranima ri loq akbal uk uish ri dios, ruk wiri, ri uq ketam chi ri uq, uqko parri are. Hachin kubih chi haqal parri are, Shokuhe rakhawshik khirik binik khacharik bin riare. Ishlok alak. Riin min kintzibak takhun kak pishab chiwech. Shani kintzibak hun ukher pishab chiwech. Chiri ish shikamo chipar umakhibal ulok. Wekhun ukher pishab ri areri tzik chishitar ish. Katekut. Riin kintzibak hun kak pishab chiwech. Kastik nakut chik ak chiwech ri ish. Ek ak chrech riare. Rumal rech chiri ekhum kelubik iri kastik sakil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari sakil. Katik urere krah ri itzel chrech ri rachalal. Ri are ri kanichnak kanok pari ekhum. Hachin ku lokok eh ri rachalal. Kanichnak pari sakil. Iri are mankota ktakik. Katik uri. Hachin ri krah ri itzel chrech ri rachalal. Kanichnak pari ekhum. Bin parik ekhum mretamtak hawihek bewi. Rumalrech chik ok ekhum chiru wokoch. Kintibak chiwech ri ish alaktak walkwal. Rumal reches chupu wachri imak rumal riubiriare. Kintibach chiwechri ish, ishtachel. Rumal rech, cheri ish iwetam wachriare. Cheshas areare par umahibalulok. Kintibach chiwechri ish, ish alabom, ish alitomap. Rumal reches ish chakan puwiri tsel. Ish nutsibam ri ish ish alachtak ak alab. Rumal rech, cheri ish iwetam wachri tachel. Ish nutsibam ri ish ish tachel. Rumal rech, cheri ish iwetam wachri are. Chesik o pare umahibal. Ish nutsibam ri ish ish alabom, ish alitomap. Rumal rech, cheri ish ish ko. Iri utsih ri dios kanihnak iwuk ri ish. Iri ish shichakan puwiri tsel. Mi logok eh wachri wacholew, iri khastak wach chik o chu wachri are. Wikohun winak gu logok eh wachri wacholew, ri logok ebalu koosh ri dios, mankota pari are. Rumal rech, chirro nohel ri khastak wach ko pare wacholew, ri bakilal, chekrah ri tsel ri wakochah, chekrah ri tsel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ritat shel, shane pitnak churi uwachu lew. Ri uwachu lew, ruk tak ri uraibal kakash uwach, katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are, shas pahunalik khekiri. E alak tak akalap, pitnak rik isbal kakbal ri ish, shitochek pitik hun itzel kristo, katekuri, si balak ikiri itzel kristo e pitnak chik. Kategori rukwiri riuk ketam chiuk kochi pari kasbal kahbal. Riare si elu lokchi pari ekatinamit kategut. Riare menik otekuk riuk. Riare weta ikokuk. Riare si kanak nakuri kuk riuk. Kategut rakausik chihiri kulmatahik. Arech kalahanik chimen konoheltak ikokuk. Kategori. Di ishik amri khion sanik, che pitnak ruk ritiosh la hubantakik, e iwanohel kori inohibal. Ish nutsibam, minshata rumal rech chiri ish, mata iwetam risakalakcik. Shani rumal rech chiri ish, iwetam risakalakcik, e rumal rech che mankota hun tzikhtalk peruk risakalakcik. Hachin rachmnal tzik we manareri hun che kubik, chiri Jesus manaret ri Kristo. Rihunri areri ri itzel Kristo. Cheman retamta uochri tachel eruk holshel. Rihun cheman retamta uochri koholshel. Shokuhe man retamta uochri ritachel. Rihun che retam uochri koholshel. Shokuhe retam uochri tachel. Kategori. Chi uochri ish. Che shitari hashtag uoch. Chi pare umahibal ulok. Chkanahba kan iwukri ish. Wik kanak kan iwuk ri ish ri khastak che shita per umahibal shokukhe ri ish kish kanak kan ri parik okhol shel I paritat shel. Katekuri. Are wari khastak wach chiri are shubik chikuyana ri chiwech. Ri huna likalak aslemal. Shinwak shintibak wiri chiwech paki wiri e are chik kak kish kisuburi ish. Katekuri. Chiwech ri ish Rijion sanik chi shikam ri ish, chi ruk ri are, kanichnak kanok iwuk ri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Kategut, rumal re chi rujion sanik ri are, kukut ronohel hashtag watch chiwech, iwiri sakalaktsik eman tziktaltak, hacha shukut ronohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk ri are. Enakut ishalaktak walkwal. Kamikri chishkanahok ba ruk riare. Arech aretak chik kuk alakisahrib riare. Riuk kask kubi rikakush. E arech mkuk ishtak rumal rechen na kuk kowi chech riare pari upitibal. Wiri ish iwetam chisuk riare. Chikma ba ukab chironohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, riloko kebalukosh, rishuyari tachel chkech, arech uhralkual ridios chachkech.
3: katikuri wiri shas kastihui wiri wachuleu manretamta kawach are rumalri che manretamta wachri are ishlokalah kamikri ri uj ujral kual ri dios katikuri rikujushna maha kukalahi sahri ri uj ketam che are takchik pitik ri uj ujherinari jejas ri are rumal rech chiri uj kas kekilnari uoch ri are kas hachari ubantajik rijunchi kreyej ri are kubannari chirrip jejas ri are che kasuk rijunchi kmakunik shokuje kmakunik para itzel rumal rechi itzel rimakaj katekuri ri ishi wetam chiri are shukalajizahri arech kuchupu wach takrimakaj e pariare mkota hun makaj. Rihunchik kanahruk riare mank makuntaj. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuch obomta uwech riare. Ish e alakta kwal kwal mata kohun winakchik kishukoh pare itzelbe. Rihunchik uban risuk il riare suk ri jejas riare che suk. Rihunchik makunik petinak ulok tsaruk rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri dios, shuk alahizahri, arech kubulieh ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri dios, man kmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mank kowintah kmakunik, rumal rech che alashinak kasruk ri dios. Pawiri, ri ishi wetam kiwoch ri eral kual ri dios. Irir el cual rik ashtok. Rihunche mankobanta risuk, manpitnakta ulok ruk ri dios. Shokoje, rihunche mankulok okehta rirachalal. Arek uari tzik chishitari ish kaspar umahibal ulok. Rahaoshik chiri uj, kakalok okehkip. Eme kabano, jejas shuban rikain. Chiri are, shasre chiri itzil. Shahiri kut, shukamisah rirachalal. Has kuche shukamisah riare. Rumal rech che itzel ri uchak. Katekuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi. Ish e achalashik. Wiri wecho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch. Shuk ashchi pare kamikal. I shuk ash pare kaslemal. Rumal rech che keke lokok eh. Ri e kachalal. Ri hunche menkot lokok ebaluk ush. Kanahkan pari kamikal. Rihunchi krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mankota ri hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch shaketamah has ri lokekebal kush, chiriare shuyari u kaslemal, resh tokabisebal kawach ri uch. Shahekuri, rahaushik chiri uch kakiari kak aslemal, Rishtok abisibal ki wach ri ea chalashik. Wikohun chik ori uq inomal rech wachaw lewri. Katekut, gril rachalal chik o rachawshik, ekut apih ri ranima achu wach. Lakkanahnan ri ri lokok ebal ukoosh ri dios pariare. Ishe alaktak wal kual, muh lokonik shakruk ri tzik, un shakruk ri kachi. Shane chuk lokon ba ruk ri kachak, eruk ri sakalak tzik. Kategori, paweri wa keketa mahwi chiri uj ujko parisak alaktsik i utri rikanima chuwach riare. Wiri kanima kikowinik kuban katoktsik pakawi ri uj. Rumal rech, chiri dios are nimalak ubantajik chuwach rikanima i riare retam ronohel rikastak uwach. Ishlok alak, wiri kanima man kuban takatoktsik pakawi ri uj. Uxut chuwach ri dios. Kategori, ronohel rejasta kuwach, chika katach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumal rech kakak ol rita kupisha, e kakabano chuwach riare, hachike ri ut chuwach. E arewari upisha bri, chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo, e chaklok okeh baqib, khiri hachari pishab shuyach kech. Kategori, Hachinku koltak ri upishab kanahruk ri dios. Iri dios kanahruk riare. Iruk wiri, ri uq ketam chik kanahkuk ri uq Rumal ri ushlap shel cheshuyari are chkech ri uj.
2: Primera de Juan, capítulo 4.
3: Ishlok alaj, miterembech shakronohel winek, shenekas utsrilik chibana, ri kushlabal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios, rumal rech cheiki eitzel kashel tak utsik ri Dios, epetenak che chori wacholeo, pawiri, ri ish kuyao kiwetemah ri rushlabal ri Dios. Ronohel ushlabal, Chekubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, riare pitnak kasruk ri Dios. Ernohel ushlabal, chemen kuyata ubishikri Jesus, riare mampetinak taruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwachuleu. Ri ish ishalakta kwalkwal, ri ish ishkoruk ri Dios. Ishish chakin chkish riare, rumalres chiri hun chik o iwuk riish riare, arene malach china chuwach rihun chik o pare uwachuleu, ri eare erech ri uwachuleu, rumal kuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleu, kategori ri uwachuleu kutarik tzir, ri uhkoruk ri Dios, hachin retam uwach ri Dios kutari ri kastir. Hachin remankota ruk ri Dios, munkutata ri rekastig. Pawiri, ri uj ketamahu wach ri ushlabal, rech ri sakalachtig, eri ushlabal rech ri tigtal. Ishlo alah, chkalakok ekba chkabil takkib, rumal rech, chelokok ebalu kosh ri Dios, eri hunchik ori lokok ebalu kosh, shalishu lok chiruk ri Dios, eri tamu wach ri Dios. Y junche mencota ri loco que balu kush, man retamta a watch ri Dios. Rumal reche ri Dios, shas loco que bal kush wireare. Katekuri, pawiri, shukalahisahrib ri loco que balu kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutaku lok chuwachuleu, ri shahun chi ukhol arech ri uj, kukas leman pariare. Katekuri, arewari loco que bal kush. Manareta, chiri uj shuk lokon chech ri Dios. Shane are ri are, chi shuk lokok ek, eshutaku lok ri ukhol, ekhas junta bal tkop chuwach ri kamak. Ishlok alak, wikiri ri kalokashik shuban ri Dios. Shokuhe, rakawshik chikiri ulokashik kib ri uj. Mankot hun winak ri long wach ri Dios. Wiri uj kalokok ek chibilkib. Ri Dios kanak kuk ri uj. Shahi kuri, Sakatri ri lokok ebalu kush, kokuk ri uj. Pawiri, ri uj ketam chiri uj ukanaknak ruk riare. Eriare kuk ri uj. Cheshuyari rushlap shel chkech. Kategori, ri uj kilom ekekia ubishik chiri tachel shutak ulok ri ukohol, he khas kolonel rech ri uachuleu. Hachin ri kubik chiri Jesus, are ukohol ri Dios, kanak ruk riare. Eriarek kanahruk ri Dios. Kategori, ri uj, shiketamach chi ri Dios ujulokok em. Iri uj, shukkohon chechwiri. Lokok ebalu kush ri Dios. Ri hunchik kanah pari lokok ebalu kush. Kanahruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Kategori, rukwiri nimalach stakatik ri lokok ebalu kush kuk ri uj. Chi ri uj, Kohi ri ukowil kanima paruqih ri qatoqtsih. Rumal rech chi khiri khas riare, shokuhe uj, khiri ri uj chuwa wachuleu. Mankota shibrikil pari loqa qebal kush. Shaneri tzqatalah loqa qebal kush, kresah ri shibrikil. Rumal rech chi ri shibrikil, are kril ri kash, eri hunchi kush ehrib, man opaninakta pari tzqatalah loqa qebal kush. Ri uj shuk lokok enba rumal rech, che arena be shuk lokok ek riare. Wikohun winak kubih. Ri inkin lokok ek ri Dios. Katikuri, krah ri itzel chrech ri rachalal, riare ahun winak ahbnal sikhri. Rumal rech, ri hunche mnku lokok ek ta ri rachalal, che krel watch, mnku kowintah ku lokok ek ri Dios, che mn loktah kril watch. Henak ut. Hak amom rehun pishabri, chiruk riare, Achinku lokok ehri Dios, shokoheku lokok ehri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5.
3: Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, aleshnaku lokri shasruk ri Dios, echachinku lokok ehu wach rishal kualanik riare, shokohe kulokok ehu wach ri rihunchi shaleshruk riare. Riuh, pawiri keketamah huichi keklokok ehri eralkual ri Dios, wikekalokok ehri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab. Rumalrech che arewari lokokebal kush chrech ri Dios, chek kakolo banik ri upishab. Irihetak upishab, manhune kanta chakech uh. Rumalrech, cheronoherri alashina kulok tsaruk ri Dios, kachakan puwiri wachuleu. Erish chakanik puwiri wacholew, are rikakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacholew, wemam are rikukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal riha e rumal rikikel. Ri Jesucristo, manshiweta shpetek ruk riha, shane shpetek ruk riha e rikikel. Katekut, are rushlapshel kuya ubishik ritzik puwiri sakalakzik, Rumalrech che areri ushlap shel risakalakzich. Kategori. Euship rikeya ubishik ritzich puwi risakalakzich. Ri ushlap shel riha irikikel. Ehunam ubishik kikbirchi euship. Wiri uhka katamri kitzich riwinak. Areni malaho bantahik chenari utzich ri Dios. Rumalrech. Che arewari utzich ri Dios chi oyom ubishik puwi ri ukohol. Rihunchik khonchrech riuk ohol ri Dios, shask owi ritzich ruk riare. Rihunchem kakhonta cherech ri Dios, kuban akban altzich cherech ri Dios. Rumalrechem kakhonta cherech ri utzich, chiri utzich ri oyomu bishik ri Dios, puwiruk ohol. Arek wawe uyaomu bishik ri. Ri Dios uyaom chkech ri hunalikalach kaslemal, wik aslemal ri kolik ruk riuk ohol. Rihunchik ori kohol shel ruk, kohi rik asle mal ruk. Rihunche mankota rik kohol shel ruk, mankota ri rik asle mal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikish khonch rech ri ubi rik kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ik asle mal. Pa wire kowi rik kubisibal kak uch rech ri are. Chiri uch. Wikohun kakata chrech jejas rikrah riare, riare kutari katzig. Katekut, wiri uuk ketam chiriare kutari katzig paranohel rihastak uwech, cheke kata chrech, ri uuk ketam cheki atak nari, chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katekut, mankrukak taubi pare kamikal, Chichauba ruk ri Dios, y ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri eare. Cheke makunik e makah ke ukambi parikamikal. Rumalrech chek ohun makah, chek kamano bik parikamikal. Puwiwe makah ri, man kimbihtah cherahaushik banch awen ruk ri Dios. Ronoheri tzel, chi makah ri, katekut. Ko makah che menkrukah taubi hun parikamikal. Ri uk ketam, ri hun che shal kualashik chiruk ri Dios menkmakuntah. Ri hun che shal kualashik rumal ri Dios kukol ri riare. Eri itzel menkota ukowinem puwi riare. Ri uk ketam, chiri uk shas ukhrech ri Dios. Erronohel ri wacholew ko chushi ri ukowinem ri itzel. Ri uk ketam chiruk hol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uk ketamah uwech rihun chesakalakzig. Ri uk ukko parihun chesakalakzig pari ukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas Dios irihun elikalak aslemal, ish alakta kual kual, chikoloba iwip chuwech ri esal uwech Dios. Ri ukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak, chech ri nana hau, echkech ri ralkual. Chiri in ke in lokok ech parisak alakzig, man in shuwi tara in, שאני שכוחה כנוחר לשקט המח ריסק על החציך. רומל ריסק על החציך צ'יק או קוק ריאוך, אצ'ק כנח כאן רי פחונליק קוק אוך. קוק ריאוך כנחיק ריאוסי פניק, רילוקח אבלו קוש. ריני מלאך הוציל רצ' רידיוס צ'י ותתשל ריחסו קריסטו. ריאוק חול ריתתשל, חס ריסק על החציך, איכירי חס רילוקח אבל קוש. ריאין סיבלך שינקי קוטיק, הריתק צ'י שאין ריקו צ'קשול ריאו על כואל, איכוכון צ'קצ' צ'קקקס למח ריסק על החציך, חס ריפישה צ'שקקם צ'ירוק ריתתשל. קטגורי קמיקרי, גינתה צ'וויץ' נן, וקינציבך צ'וויץ' רי, מנחון קק פישבתך. שני ריקוקוק ריאוך, שס פרי ומחיבלו לוק, צ'קלוקוק איך בקיב, צ'קשול ריאוך. ארי ווארי רילוק אוכבל כוש. צ'יקוך כס למניק רוק תקרי ופישאפ. ארי ווארי רנבי ופישאפ. חירי חס ריווית עם ראיש צ'י פרי ומחיבל ולוק. צ'יש כס למן בא פרי לוק אוכבל כוש. סיבלך תק אתק צ'ינלאפ. שיאלו לוק שס ורל צ'ווה צ'ולאו. אמן קיקייתה ובישיק צ'י רי חסוס קריסטו. פתינק צ'י פרי בקילל. ארי ווארי ריאך תק צ'ינל ריצל קריסטו. חס צ'צ'חיך בא איווי בריאיש, ארץ מנקיסש תרי וואצ'ניק ריקצ'ק, שני ארץ כוחי אתבא חונאו צלח תוך בלוק אשל, ריחון צ'נח כבאיווי, אמנקקנח תקן פרי וציך ריקריסטו, מנקו תרי רידיוס רוק, ריחון צ'קקנח כאן פרי ציך, כוחי ריטת של, ארי כוחו של רוק, וכוחון כבאיווי בריאיש, קטגורי, מנקרוקם תאולוק וציך רי, מיקולח בא ריארה פרי איתנמית, אימייה חון רוציל וואץ'. ריחון צ'קויה רוציל וואץ', שכוחי חונם וואץ' רוק ריחתק איצל קובנו. כנאה בא, סיבלך רחאושיק כי כנציבך צ'יוויץ', כנג'ומח צ'ערעות צ'מנקמבנת אווירי רוק ריציבניק, שענה ערי כנגוייכנה, צ'ריאין, כנבי איווק, אשחי קורי כנקווין נארי, כנצ'או שס איניווק, ארי צ'ריאוך כוחי צ'קטלך חקיקותמל. כיקי אפן חון רוצי לוואץ' רירלקואל רצ'אום לחוואץ. ריאורוש ווח רישואן. תרסרה דחואן. ריאין, צ'י אין ריחוינק, צ'רצ' רילוק עלך גאיו, צ'י כן לוקוק איך ריאין פריסק עלך ציך. את לא קלח, כנווייך ראין, שאוץ את בנק פרנוכל רחסתק וואץ', אוץ וואץ' ראה בקיל, שכוחה ראה אבוש לבל. ראין, סיבלך שינקיקותיק קוק ראה צ'לשיק צ'שפתיק. אצ'ה סיבלך אוץ ובישיק שכביך ריסק עלך עציך, רומל רץ צ'ריאת קורי עקס למעל פריסק עלך ציך. נמלך כנקיקותיק, הריתך צ'י ראין כנווי תמך, צ'רי אוהל כואל קורי כיקס למעל פרסק עלך ציך. את לא קלח, ריאת עוץ ריקה בנו, הריתך צ'י כבן ריאוציל צ'קץ' ריאה צ'לשיק, כנבא ריאה רא אקשלן וינק. ריאה רא כיהום ובישיק רילוק קבל הקוש צ'קץ' ריאה קומונטיוש. ריאת עוץ ריקה בנו, הריתך צ'י כיה צ'קץ' ריחאושיק, צ'קץ' פריקיבה חייחס ריקרח רידיוס. רומל רץ שרומל ריבייח, ריאה רע שבק, אמנקות חון חס וואץ' שקיקמו קוק ריאה רע צ'ירי מנאחודי יוסטח. שחי קורי, רחאוושיק צ'ריאוך כקקולח ווונקרי. הרץ ריאוך כוכתובן קוק ריאה רע פריקיצ'ק צ'יקוסוק משיק ריסק עלך ציך. ריאין, שינציבה חונבוך צ'רץ ריקומונטיוש, קטגורי רידיוטרפס, שערי סיבלך קרח רינבי קוליבל, מנקרח תח כוחו כאמו. רומל קורי, הריתך צ'י ריאין כנופניק, חסציך כנעתיסח רי, צ'צ' ריאוצ'ק תחין קובנו. ריארי קוביך סיבלך יצל תקציך פחווי ריאוך. קטגורי, רוק ווירי, שכוחי מנקרח תח, כי הוא כלך ריאה צ'לשיק, ארי חצ'ין תק ככך, כי ככולך ריארי. ריארי כרוקתך אקאוקיה קוביק פריקומונטיוש. את לא קלח, מבן ריצל, הרי צ'אבנרי וציל. Rijunche ko ban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rijunche ko ban ri itzel, man ri lomta awach ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokohe heri ne kubih ri sakalaksih, shokohe ri uk kakia obishik ri utzil puwi ri are, eri at, awetam che sakalaksih ri katsih. Ri in si balak ikin wah kin si bah chawech, kategori man kin wah tak che kin si bah ru hun si babal, kin weyer che man nak tak che kin bena kori awuk, kategori kuyanari chiri uk kuch tihonik, kohi itba ri util awuk, ri awachil kiki apan hun rutil awach, chaya apan hun rutil ki wach ri kawinak, chki huknal kayach kech. Chiruk Rikbi.
4: Riubuch Rijudas. Rijudas, Ajpataninel Rechri Jesús Cristo, Rirachalal Ri Santiago, Chkechri Esikitalik, Rieloklach Rumal Ri Dios Tatshel, Eche Ekolom Rechto Obisabal Huachri Jesús Cristo. Chihuechri Ish, Rinimalajutzil, Enimalajlo Okebal Kush. Ishnuloklach, Rein, Sibalach Kwach Shin Sibach Chiwech Puwi Rikakolotahem, Ewilom, Cherahawashik Cherin Kim Anweri, Arech Kinyahun Sikh Rech Ichuab, Arech Riish, Shaski Koh Ichuab Parito Obisabal Wach Rikakohonik, Cheshapa Humul Shatach Kechri Etioshalach Takwinak, Rumal Rech, Chepak Utalik Sheokik Chishol Riish, Ehun Takwinak, Chechipari Oher Tsihulok. Ritzi batalik sho alahisah huek atochzihri. Wewinakri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzelalak aslemal, ruk renimalahusipanik rikadios. Mankahta uach rihunchi ahau, rikahaushel Jesús Cristo. Riin, kwah kin natachi wech, cheri ish shetamatahiki umal, weri chipahunalik. Cheri ahaushel, eritachi shekolotahrumal are riwinak. Chuachri ulefri Egipto, chichanim she ukamisahri hachin takri manche kohontak. Katekuri ri angelib ri manche kanak takan parina beki kolbal, echani areshki yakan ri kachoch, euhatim chikatena pari atochzih rechri nimalak ih. Euhatim pahunalika lahtak yutbal, echipauk ispalil takri ekumal. Echokuheri Sodoma eri Gomorra. Eri tinimit che ek ocho nakach kech, e hachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal, ri e are e hunk amabal noh, kori atochzih pakiwi, etahin kik ashkolih hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nakut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal, kikitzelah uach ri ahawinik. Kikipi hitzel takzich kechri enimalach takkihil. Katekuri, rinimalach angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubich ri itzel atochzich puwiri are, shuwi shubich. Chuk ahisach ba awachri ahaushel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipi hitzel tzich puwiri hastak, cheman kikichok tak. Eri eare, Ejeri hasri awak chemank ota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri, hasri kip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare ehunimalak ashpari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare ehachasuts chemank ota horon rukam echaheri ke uhumumeh ubiri kekik. Ehachache erech kisbal hunab chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak echi ebokom chipari urab ulok. Euketal rech ripolo che kikichubah ri uwakov kikishbal. Ejachach imil, chekesachik, echekepe parihunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzih ri dios, chechupich pakiwi.
0: kamikri viajavshel petinak ulok kuk riyautiyo shangelib chesi balak kekichivik arech kubana riqatok tzik pakiwi nimalak konohel riman kekohontak epuwi ronohel rishkibano puwi rikashalak taktzik shkibik puwi riyare viajmakib cheman kekohontak
4: katek uri riye are ke wishwatik ke hilowik ke pepari kirayipar Yupakichik kibik ashalak taktzik kibik hun utzalak tzik sharumal chik ohun kakak katek uri riish ishloklak china tisak ba rishkiya bishik chiwech riye wa apostol rikahawshel Jesucristo riye arish kibik chiwech pari ukisbal ri wachulew kikohi ehuhun ri cheke kitzebek nari wach ri winak ekikik aslemak ri jekhas krak ri itzel tak kirayinik E are wari kikipan kash e hachnel takwachag. Ri e are e awag che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ish loqlag. Chi yaka iwi paritio shalag kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shalag kushlapshel. Qas chikolo ba iwi pariloqoq ebaluk ush ri dios. Chi wiyek ba riloqoq ebaluk ush ri kakawshel Jesus Cristo. Chi wach ri hunalika lag kaslemal. Chikechri kupan kep kikush. Rishak ke yokkarik chiya abari utsalak chomanik chikech ri enik akchik chei koloba chwachri ak katekuri ri enik akchik chishibih ba iwi chkiwach eshas shokuhe chipakchik ba ri itsel tatsiak che tsil rumal riki bakil chrechri are chek komunik kushukol chwachri makah e chek komunik ish akchok kishukok chwachri uqihil peruk nimalak kikotemal Chirichri are, rihunchi Dios, rica colonel Jesús Cristo Cajauchel, chichri nimalak pijil, nimalak chuab, chioher canok, chicamikri, echichube ir chubesak, amén.
3: Rikisbal Wuhrishwan, Apocalipsis capítulo 1. Riuk alahisanik, ri Jesús Cristo, ri Dios shuyachech, Arech kukot chik wach ri upataninela, ri hasu wach chik pekamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chik retamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Uts rech ri hun chik sukih iri winak chik itatabeh witzih ri. Che kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam, rumalrech chichi uchanimchik nakakchik owiri kakbal. Rishwanch kechri wakup komuntiosh rechri Asia, nimalak toko echa maril shia chiwech rumal, ri are iwir, ri are are chekpenari. Rumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim, e rumal ri Jesus Cristo, ri utzalah qataltzih, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalah kinmal ri ewhawinel rech ri wachulew, ri kuhul lokoqeh, iri uchach chobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun ahawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, Chechri are riqihilanim, rikowinem chubeqih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ritaqsut, ronohel winak krilna uwachri riare. Shokohe kril uwachri are, chishuk asheh chichich. Katekuri, konohel riqhukat winak chubachulew, kikkis kikushri chubachri are. Genakuri, amen.
5: Inri in alfa, eri omega.
3: Chari ahaushel Dios.
5: Riare are, riare iwir, eriare chekpenari.
3: Riahau, cherahau ronohel hasu watch. Riin inshuan, riini wachalal, erini wachil parikash, parehawibal, iparekochonik parijesus. Riin inkoparech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutzir ri Dios, iriubim ri Jesus. Ri inshinok para wishlabal, para uqih ri ahaushel. Katekuri, shintachwih in Hunchabel chik chawik he has juntum ekubig.
5: Ri hasu wache kawil riat, chatzi bapa hunzi batalik wuh. Arech, riat katakubik chkechri wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
3: Shin sutihwib arech kinwilo rechabel chik chaw wuk. E aretak chi shin sutihwib. Ri in shin wil wukub chakbal rech kan puak. Katekuri, parunik yahal, shin wil hun che hachaw kola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shi mitalik she upam ruk hun shimbal che kan puak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richuntew, ri wokwach he has ushak tak ak. Ri rakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, he has uchohebal rinemak tak ha. Pari rik yak abuk up, kobo kup chumil, y paruchi keluloc junchich, chek ketenik ruk rikeb utzeltmal. Katekuri, ri uchabal, he has rikich chesi balak chuplinik. Aretak chi shin wil riare, shin tak chorakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abuk up panuwi ishubih.
5: Mash ehawi. Inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatzi bahbari hasuwat shavilo. Ri chihewi kamikri eri hasuwat chechik uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wuku chumil, chechawil pari wikiakab eri wuku. Chahbal rech kanpuak, arewari, iwukub chumil, e areriu iwukub angelib, kechri iwukub komontiosh, e iwukub chahbal, e areri iwukub komontiosh.
3: Apocalipsis capítulo 2.
5: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba, jewakubihe areche kori iwukub chumil parirakia abukab. Tiarechek minpa kinikia halvi wukub chahbal rech kanpuak. Ti inwet amri achak, ti akosik, eri akoch onik. Ti inwet amche mankat kovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ti at ki akoch parikashri e arechek ikkoki etakonelab. Eri at sharikori ki hosil, ti at ko akoch onik. La mankakuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostak, Katekut, kiban katorzih pawi rumal reche kasachri loko ebala kush, cheko pari umahi bal kanok. Chnatak chawech, dikol bal hawi atzaki nakwi. Chak esha akush, echachakuh rinabe achak. Wimanjeri kapono, kibenari awuk arech kin halkatih li ukol bal ri achak bal. Waweri, wimankak eshri akush. Katekut, Utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas, chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Rearechik o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel, imana rech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh, rechri esmirna, chatzibah. Jewakubihina be eri kisbal, te arechish kamik ek ohun kakuk aslemal. Ti inwet amri akash kolil eri ame ba il, knebari at inom, wet amri tsel takzir kechri e areche e ahudios kechachi kip, kategori man e ahudios tah, shane e hun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashteri kakash kolihna, kamikri e kashtok. Que ukiaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatah parikash, kategoriri ish kikasholihna lahuk ih rech kash. Subchat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chavech riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzikubihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Richakanel mankushehtari bri, Chuachi ukap kamikal. Chechri ángel rechri comontios rechri Pérgamo, chatzibah. Jehua kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Riin wet am hawi at kanahinak wiri at. Ela hawik o wiri utemri satanas. Katekut.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.